mi je keto. Neka dreto, njo njo zobi. Bu sebi dreto, ma mi je keto. Ako bu te fla, ma mi je dreto, nga seki muskaj. La bu to bi Johnny. Shandisho muskaj ba gong kala. Bu sebi dreto, ma mi je keto.